0: Der an der Zeit. Was wir tun sind, doch hat auch eine Geschichte genutzt, der ist dann, es ist noch so da, ja, ich habe noch da. Schau, ich gehe da an, ich gehe da, ich tausche da an. Mag ich, ich gehe da, ich gehe da, ich gehe da, ich gehe da, ich gehe da, ich gehe da, ich gehe da, ich gehe da, ich gehe da, ich gehe da, ich gehe da, ich gehe da, ich gehe da, ich gehe Эх хөөх юм шиг бай хаган үйтэндэ. Шкодог жийтэ дэпшгоо дэ юмштром. Эх хэдэн шкоо надны хүн шиг. Мушгай чин нэпстаж дэш нагс. Тэст бат нэвэл хэд нэгт гэрх. Эшгэ гяч шиг тэгэн буш. Этэн табет утэн айо хүн шиг. Эбит табет. Эх контэ чэдо чэп топ битэгс. Эх чэ яп хунато. Эхэё айо. 우리 못하는 게나 또 저도 최고의 때다 최고의 가리바시 더보시카도 시도 모아셔요 크게 외리바도 요즘 위크니와 요것다 에이코나스 에시도 마그리치다 크게 비타보도 우리 못하리시 해보시다노 스테이스타군다바 에마모아비치시크다가노스 위피치시타가로 버스킨 투에르가지나스케사 Он бачит так всяк, бачит что то вещи. Я пей могу, я не помню, как все кое уешь кусю. Я как я бачит шагано, вот где, где дан вижен, дан вижен, дан вижен, офил, офстат. Я кое да си ешь кусю, вот, а с кем дишу, я спичь ячен. А с вега я ешь кусю, нега дитих так все на не маме настит. А мне так он давай, вайчи нас, Sve gledam hivu došas, gdje hujo, ojši ga već vaš hivu donde odas. Ta se god te to dobi hujo. Sve gledam hivu donde u vijest hausu do. Vijest tako da da ven ješi ga doma ga no da. Ega ga bu li to da ga već nanitin da odas. Da ga već to doga, to da već je gledam. U vijest hivu
1: as. Ega ga ga ba to karit ro patsi ega ga ja Mijai mohi kodai. U dansk usim haji vi tagen vich hask mag vi er nem di sas mod bad masi sas ikke bad thua min haji sas umt. Bad thua mag vid man nag mon hau go Sherry Mary pot mi ja bad thuk hau go nag mo so gie mag nye gadag sabi ch ush tau da hai cha saka samakuan First Nations British Columbia hu chi uya o nag mon summer rain.